0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зари и Тюркия.
2: Чали ши Туарчи Чишън, Бонходен Тай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
8: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
12: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эдо и фонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio sa.
7: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radio sa.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.